0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, ainda que, bueno, me din que leva moi poquinho tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que en ese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que é unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en 7 principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padeciendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que o que se está a facer pues, para tentar palialas, o que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía pues tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, ¿verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pues, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. Uh-huh. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por esto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en a que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica, en eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, temos un programa que gracias aos fondos do 07 do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos un tocogami. Gustaríame comentarvos que claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego, que xestionamos xunto a Cogami, e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas, intentamos dar formación para búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fae tamén, esos programas como de da Leira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, non?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que lles, as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pues, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo, temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, E a verdade que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, non? Non só a parte pues, de emprego, é todo, digamos, unha rede, non? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada, e sobre todo empoderadas, non?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non centros educativos?
1: Non, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, isto era outro programa que no que quería comentar.
0: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
1: bueno, traballamos en formación, na formación con un programa da... financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea, que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, e a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente vamos a preguntar justamente esto, como todo o que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para pues traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros de las tres provincias, en este caso, este ano, o ano que ven, por si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acabar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os nosos programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar e que, de feito, gustaríame aquí comentar que é unha boa nova hai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio polo traballo pola elaboración desta guía.
0: Caramba,
1: a colectivos vulnerables.
0: Sí.
1: Moitas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí. Eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos. É un aterrizase o que fixo vostedes justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar. En este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non? Que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non? De que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, toda a xunta directiva ten moita experiencia no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que ven de moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén dunha entidade, veño de COGAM, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminizado. Discriminizado por ser muller ou nena, e discriminizado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de Daleira. Aquí estamos. Muchas gracias.

0: Hoy tú, 7 minutos, está con nos como cada viernes Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día.
0: Buen día, de verdad, ¿eh? ¿Cómo es toda a historia na que falamos de cousas pequenas, cousas grandes, e mesmo pouca memoria que temos en moitas ocasións? Estaba pensando nisto cando falábamos destas vagas de calor que temos, que non son nada habituais nun mes de xuño, que nos levan a, bueno, pues a falar de calor abafante en boa parte de Galicia, inda que hoxe temos unha especie de tregua atlántica. Encántame isto da tregua meteorolóxica, para falar, bueno, pues desta calor que temos nestas épocas do ano, e un pouco tamén de como a min, non sei se a ti tamén, sigue sorprendéndome moitísimo que haxa quen negue que se están producindo cambios no tempo.
1: Bueno, forma parte da realidade sempre. Quero decir que cando hai algo novo, eso é, forma parte da naturaleza humana, forma parte da psicología individual casi, e desde logo da colectiva. Cando hai algo novo, sexa provocado polo home ou sexa un fenómeno natural, como é este caso, sempre hai unha tendencia a negación, ¿no? A reacción. O concepto reaccionario que se utiliza en política ven precisamente pues, da reacción frente pues, aos cambios revolucionarios, ¿no? Que son moi rápidos. E neste caso non é un cambio revolucionario que é moi rápido, sino que é un cambio provocado pola humanidade, pero que ten unha dimensión global. E isto que podía ser entendido cando empezou a diseñarse, ou a pensarse, o famoso libro de Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, que xa dan os 65, 64, non recordo, e todos os que viñeron despois, e todos os científicos que trataron o tema, e toda a evidencia que ten hoxe, en fin, que temos todos, ao final... Claro, unha cousa que eu pense en... Unha cousa que se discuta na cumbre de Río, e discutan os centros científicos no ano, non sei, 90, por aí, e outra cousa que afecte directamente a toda a humanidade. Porque o ámbito de tomar decisións non é global. Se pensou globalmente. Existen ámbitos globais que justamente se están destruindo. Porque o efecto de todo o que está ocurrindo, donde se está resolvendo, donde se quere resolver, é donde se elixe. E donde se elixe... ou onde se goberna en o ámbito de eso que chamamos o Leviatán, ¿no? O Estado. E o Estado está constituído por Estados Nacións en todo o mundo, ¿no? Ese foi o modelo que nos vemos desde hai 200 anos. E entón, claro, eso xa xenera unha contradicción tremenda porque pues, todos eses estados, os máis importantes, se teñen que poner de acordo. Na cumbre de Kioto, na de París, e non se ponen porque os intereses... E aí é onde xurde, digamos, non a negación, sino o uso político da pouca gana de saber que está cambiando, que están cambiando as cousas. Temos un exemplo claro ao noso carón. Oxe, co que está pasando en Valdeorras, co que acaba de acontecer. Non é a primeira vez que pasa. Ollo. Pero sempre pasa polas mismas causas. Eu teño unha descripción exacta do que acaba de acontecer. Estamos traballando no Laboratorio Ecosocial de Barbanza, que é un proxecto de longo recorrido que temos aí.
0: Sí.
1: Por suposto, os historiadores nos ocupamos do pasado. E hai unha persoa que me fixe unha descripción perfecta de como cando se cambiaron a forma de organización das augas a raíz da repoblación forestal nos anos 40 no Barbanza, e todo que se estaba, digamos, toda a forma que tenían de recollido de augas, de canalización de ríos, saltou polos aires, pues apareceron enxurradas tremendas. E como tuvo que cambiar a súa casa de sitio, porque todo isto que vemos, a baixada de pedras, de polas, de esterco, de
0: trunco, todo, vamos. Decir,
1: claro, acababa facendo unha balsa no medio da aldea e a auga lle chegaba a súa casa, a casa desta familia estaba no medio, e a súa casa a auga lle chegaba hasta arriba. Non morreron de milagro. Entón, decidiu facer unha casa máis arriba, para que se volvía, e a outra dedicou ao gando, etc. Bueno, que, por certo, é unha persona, bueno, que se chama Porto Muiño, de donde é precisamente, porque é a familia do actual alcalde de Porto do Son, ¿no? Unha persona moi conocida, bueno, aquel relato impresionoume, porque claro, de pronto falache de cousas que nunca se fala, ¿no? E que solo porque os desastres forman parte da memoria sempre, pero poden ser lembrados ou non. Pois isto que acaba de ocurrir. E o mesmo nos vai ocurrir. En fin, ainda, onde comentaba, eu comento de vez en cando, porque non, eu non son nada apocalíptico, todo o contrario, non? E además odio as lógicas apocalípticas e os sustos innecesarios e as distopías que hoxe están tan de moda, que por algo están, non? Pero de verdade que a sensación que un ten e a experiencia que un ten coñecendo a evolución da vaga de incendios desde os anos 40, como avanzaron, como retrocederon, como se contuveron, como están traballando no resto do mundo sobre este tema, colegas historiadores, xeógrafos, enxeñeiros e físicos e de todo tipo, en equipos complexos, e chegan a unha conclusión que se chama o paradoxo da extinción, que quere decir que canto máis en todas as áreas como a nosa, de todo o mundo, todo alrededor do globo, canto máis se inviste en apagar e canto máis se inviste en extinguir, máis proliferan os incendios. Por eso echaban o paradoxo da extinción, porque é, digamos, a sensación de que, bueno, xa está, con este puidemos, ¿no? Agardamos hasta o que ven. Temos todo preparado, temos medios, decidimos en algún momento, ademais, que toda a responsabilidade de apagar todos os lumes de fincas privadas ou fincas públicas é pública, o pagamos entre todos, non se decide nunca, pero supónse que é así, e acometemos isto, ¿no? Y, por certo, xa que falamos de isto, si eu cometo unha imprudencia nadando e ten que ir a rescatarme o salvamar, pesca, pasemos unha factura, ¿no? E ocurre cada vez con máis frecuencia este tipo de, digamos, de facturas por rescates, por imprudencia, ¿no? Pero si eu teño un monte sin limpar enorme e non me ocupo del, enorme ou pequeno, ¿no? E eso provoca unha combustión espontánea, e a ver se deixamos de falar de incendiarios, por certo, e o monte arde, pois apagamos o lume, e se tardan os bombeiros, queixome, ¿no? O paradoxo da extinción me leva a outro asunto, e non quero seguir por aquí, que hai máis cousas que falar, pero me leva a que aí ven a, digamos, o meu temor, a que estas temperaturas e en estas condicións e a estas alturas do ano e con todo con toda a biomasa que hai, ¿no? Es decir, con todo o ramallo, con todos os árboles, con toda a folgueira, con todo o toxo, porque as cousas hai que chamarlle, se si falamos de biomasa parece que falamos unha cousa técnica que non existe, ¿no? Con todos os codesos, os piornos, todo o que está no monte, ¿no? Non sei, os incendios poden ser, van a ser cada vez peores. E aí me quedo, ¿no? Don que algo temos que facer, por suposto. Non reforestar. Que foi o que empezamos a facer en 1941. Entón, haberá que tomar algún tipo de decisión. Algúns estamos traballando en eso, pues, por exemplo, neste laboratorio que social do Barbanza, en outros, ¿no? Con comunidades de montes, pero creo que hai unha cegueira enorme. E volvo a pregunta. Claro que hai unha reacción. Hai unha reacción para non creernos o que está ocurrindo e para non tomar medidas. E en Estados Unidos elixen un presidente que fai unha guerra de petróleo. Eso é unha... O sea, a sala dos incendios onde arde, ¿no? Ou aquí mesmo. Pero o de Trump é exactamente eso. Drill, baby, drill, sigamos co petróleo, fagamos unha guerra para ter o dominio do petróleo, precisamente porque vamos a ter que deixar de utilizarlo. Estamos peleando por los recursos escasos y por la auga. Las guerras de auga existen desde siempre y cada vez más, ¿no? Entonces, no sé, sí, me preocupa mucho a no asunción de la realidad, ¿no? Y a fuga apocalíptica, digamos, en la literatura, ¿no? Y en las series. Apocalíptica por las distopías, ¿no? Que la mayoría de las... Digamos, da ficción que manexamos hoxe ten que ver con eso.
0: Ten que ver con eso, sí, sí, sí.
1: Ou con crimes, ¿no? Xa digo en inglés, Porque
0: todo el mundo di en inglés. Pero
1: claro.
0: Sí, es curioso esto. Igual que se analiza, porque en épocas de vuelta al conservadurismo todas las mujeres tenemos que estar delgadas, o por qué en época de guerra gastamos más en barras de labios, no sé por qué no se investiga, por qué en épocas de zozobra como estas lo único que vemos en, consumimos en ficción son distopías, historias de crímenes reales.
1: Sí, bueno,
0: ten que ver algún análisis xa.
1: Algo estudiado está para o pasado, ¿no? E, de feito, acaba de morrer Carlo Ginzburg, que é un, digamos, o fundador da microhistoria, un historiador espectacular, italiano, que algo falaba desto, precisamente na súa primeiro libro, pero que nunca confundía ficción con coñecemento, ni ficción con historia, que é algo que tamén está ocurrindo hoxe. Eu creo que no ámbito da comunicación, isto debe estar máis ou menos estudiado, ¿no? En de que descoñezo. O que hace que, claro, os comunicadores traballan en moitos campos, como a ti, pero tamén cada vez máis traballan dedicados á ficción política, non? Hai moitos que algo que me chama a atención, porque o poder da comunicación é de tal envergadura que cando escuitas falar a moitos políticos estás escuitando falar a quen de alguén que comunica, non a alguén que fala de política. E iso estamos vendo hoxe, claramente.
0: Totalmente.
1: Pero certo, que onte fun ver a Katy Perry.
0: E que tal?
1: Facía broma justamente con que estaba moi delgada. O sea, ríase de si sí mesma, ¿no? Porque non estaba, quero decir. Pero sin ningún tipo de problema. Non... Pero sí, te razón. As épocas de crisis son... E esta é, e temos que asumir que é. Pero non, é outro dos problemas que eu creo que non queremos asumilo. Es otra de las características de las épocas de crisis.
0: Que no queremos asumir que estamos en crisis.
1: Claro, o saber por qué. Siempre, en fin, se conta, los historiadores medievalistas hablan de cómo la peste negra fue extendiéndose, precisamente porque la solución religiosa en aquel momento fueron las cofradías de mendicantes, ¿no? Y de bueno, no recuerdo cómo se llama. Nada, que se iban azotando. Provocándose sangre, ¿no? Para hacer penitencia por los males del mundo. Recorrían los caminos y lo que hacían era extender
0: a peste.
1: Sangre a peste, ¿no? Bueno, pues esto que nos ocurre muchas veces a los humanos, ¿no? Que, y a las comunidades, que ante aquello desconocido, que tiene un efecto muy potente en nuestras vidas y que vemos, pues reaccionamos de forma negacionista. Por eso está muy bien esa denominación, ¿no? Negacionista. Y efectivamente estamos rodeados de negacionistas. Y además hay que hay gobiernos con ellos, ¿no? Entonces, claro, volvemos del gobierno mundial a prioridad nacional. Que esto es una cosa, pues, vamos, de 1898, más o menos.
0: Bueno. Pero, falando de políticos falando, temos a Zapatero falando, bueno, falou largo e tendido co xuez Calama na súa declaración do pasado mércores, logo emitiu un comunicado dicindo, pedindo confianza, porque aseguraba que non decepcionaría os cidadáns e que, vamos, confiaba plenamente na xustiza que agora imputa as súas fillas e tamén a súa secretaria, dándolles condición de investigadas por ser, pues, por ter un papel instrumental en toda esta especie de entramado vinculado con Zapatero. A verdade é que onte coñecíamos ademais eses audios da declaración nos que o xuiz Calama di isto, que eu creo que se vai convertir nunha frase que vai ser como unha especie de mantra, o de dato mata relato, que tanto se diden de onte, no que Zapatero, bueno, nesas declaracións pois negaba calquera vinculación con todo isto, non quería falar das famosas xoias, dichosas joias, decía o xuiz tamén. Non sei que sacas ti en limpo de todo isto.
1: Pues mira, saco varias cousas. En ninguna boa.
0: Vale.
1: Independentemente de que Zapatero está sendo causado, vai ter que demostrar a súa inocencia, como el mismo dixo, cal me parece terrible, ¿vale? Porque aquí é donde estamos. Un licenciado en Dereito, que foi presidente do goberno, independentemente do que fixera, de que teña culpa, de que non, se demostrará, ou non, claro, porque algúns seguimos sin creernos, digamos, nin aceptar algunhas decisións judiciais, e creo que convén decilo, a de Garzón xa está negada por todas as instancias, pero non está aceptada aquí. A do fiscal xeral, pois, sigo, isto de o seu entorno é unha cousa que non é contraria a calquera razón, xa non xurídica. E logo, neste caso, hai catro cousas que... Unha, entendo que escuitamos todo isto porque foi filtrado. Non creo que os audios nunha sesión foran dados á prensa, non? É que xa non o sei, vale? Porque aquí non hai ningún escándalo de filtración, polo que xulgaron a un fiscal xeral. E máis, nalgúnha causa que sabemos que está aparecendo agora, hai xuíces que negaron a posibilidade de investigar a filtración. A ver que estaban filtrando, a ver que estaban eles xulgando outras, ¿no? Ou seus colegas, dos al lado a lado. Logo, non me gusta nada, normalmente me chama a atención moito como falan os xuíces, ¿no? Pero, desde logo, non me gusta nada como fala este xuíz. Non me gusta nada como actúa, como se dirixe o encausado, o procesado, o investigado, como le chamen xa a estas alturas. Non me gusta esa actitude. Non me gustan eses comentarios.
0: Pero por que lleves na actitude?
1: Non me gustan eses comentarios. O sea, o xuíz non está ali para decir nin dato mata relato, nin non son unha madre abadesa. Non está ali para eso. Eu creo que os xuíces ven demasiadas películas americanas de xuíces, ¿no? Porque, en fin, eu non me imagino aos xuíces falando así. E os xuíces que coñezo, creo que non falan así. O sea, non me parece correcto, non me parece procedimentalmente correcto. A forma de conducirse, non me parece. Como cidadán, non me parece. E, además, non só teño dereito a decirlo, sino que debo decirlo. E logo, hai outra cosa que xa me chama poderosísimamente a atención.
0: A ver.
1: É que, no pouco que escuitei, todo o tempo fala de, en mi opinión, o xuíz, ¿eh?

0: Yo creo que suizos ven demasiadas películas americanas de suizos, ¿no? Porque, en fin, yo no me imagino a suizos hablando así. Y los suizos que conozco, creo que no hablan así. Es decir, no me parece correcto, no me parece procedimentalmente correcto. A forma de conducirse, no me parece. Como ciudad, no me parece. Y además, no solo tengo derecho a decirlo, sino que debo decirlo. Y luego hay otra cosa que se me llama poderosísimamente atención.
1: A ver.
0: Es que no poco que escuché, todo el tiempo habla de, en mi opinión, o suizo, yo opino, en mi óptica, algo parecido ao que vemos tamén nos informes da UCO. Si un estudante meu, nun examen de historia, e eu digo permanentemente, xusto, en vez de argumentar, darme dato, porque dato mata relato, é un relato, non é un dato. Ese é o problema. Algúns estamos cansados de oírlo, ¿no? Utilizando moito, por exemplo, os matemáticos. Claro, pero porque os matemáticos...
1: Anda, o de dato mata relato, ¿sí?
0: Claro, claro. Sí. A nosa reitora, por exemplo, sempre yo escuito, ¿no? A Rosa Cruxeira. Claro, porque os matemáticos manexan datos precisos. Ou se supón, porque logo depende. Depende se en base a unha, dúas, tres, catro, tamén aí hai dúbidas, ¿no? Pero, claro, insisto, dato mata relato. É un relato, non é un dato. É un dito. Que xa tamén sitúa, efectivamente, moi repetido. Pero onde está o dato? Claro, é o que necesitamos, o dato. Unha opinión é unha opinión xornalística. Unha opinión é o que estou facendo hoxe aquí. Eu estou opinando. Pero intento sempre, bueno, argumentalo de alguna forma. Creo que o notas e o ves, ¿no? Pues porque hai alguén que o estudiou, porque hai unha investigación en marcha, porque formo parte de algo que coñezo, ou, como neste caso, e agora o explicarei, porque para mí o máis importante de todo isto, o que me pon máis, o que me xenera máis dúbidas, e volvo ao principio, é que o expresidente de goberno teña que demostrar a súa inocencia. O realmente importante para todos os cidadáns, e todos deberíamos de reaccionar nesta lógica, se tuviéramos unha conciencia de justicia propia da democracia, é que temos que ver garantías de defensa. Eu non vexo garantías de defensa, non vexo unha defensa garantida nun xuiz que fala desa forma, que opina en vez de darme datos e argumentar. Non sei se ten que facer eso nese momento procesal, ¿eh? Ao mellor un catedrático de procesal me dice que non, que estou equivocado. Pode ser. En todo caso, a miña sensación como cidadán é mala. E parece que o único que temos que proteger é a omnisciencia e a omnipotencia do xuiz, e que neso consiste a xustiza democrática. Pois non. Moito antes de Montesquieu, que é onde se quedan todos, e que fala da división de poderes precisamente, e non quero poñerme pedante citando autores, pero bueno, que fala da división de poderes precisamente porque están ás portas, están no final do antigo réximen, e a arbitrariedade do sistema judicial do antigo réximen cada vez peor, ¿no? Como era a arbitrariedade ao final do franquismo, ¿no? Cada vez peor. E ele fala de que hai que garantizar que os poderes se dividen, porque senón o poder do rei, o poder da igrexa, está por encima da garantía de justicia que estaba escrita, ¿no? E que non se... Pero que isto ocurre a mediados do século XVIII. Pero que, moito antes, xa, en Inglaterra fixeran unha revolución justamente para isto, para garantir o Bill of Rights. Es decir, o dereito á xustiza, o dereito a que cada cidadán, cada persoa, aquilo de my home, my castle, que a miña casa é inviolable. Na miña casa non pode entrar ninguén sin unha autorización judicial. Para garantizar que ten que haber un xuiz natural, que non se pode corresponder calquera xuiz. Por eso temos xuices de distrito nos sistemas judiciais, ¿no? Tú tens un xuiz que atende dos delitos cometidos nesa xurisdicción, e iso ven xa do antigo régimen, ¿no? Pero funcionaba mal, logo co Bill of Rights vai a funcionar adecuadamente. Para que todas as leis emanen do Parlamento, e polo tanto que os xuíces apliquen leis que son aceptadas por unha instancia superior, ¿no? Bueno, todo isto de 1689, e empeza a fraguarse moito antes, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Bueno, pois despois ainda ven a Carta de Dereitos en Estados Unidos en 1791, na mesma línea, moito máis

0: Emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
1: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 ml, 1,59 €. Y sardina kilo, 3,99 €.
6: Gavis, en confianza.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
8: Un café con Eva, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidades, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores, e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña idade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral. Resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxenme o día para facer estas ilustracións. Bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, pois parecenos que a historia que sería de outra maneira, porque claro, impuseron a lingua castelán e unha serie de cousas, que en realidad de aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade é que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, case case se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois case que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño, de area, non? E todos xuntos,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, este, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites seguiu nos José Otero Canto da súa, a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, senón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, ou sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi, moi fermosa, que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudí bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán. Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse e empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación xa empeza a remuelo puno a xente, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante, agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, un luxo total e absolutamente, Calda Loba, a verdade que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo, o que nos acerca Cristina Carballeda, que es xogando ao xedrez, non?
1: Sí, sí, sí.
0: O mercado, sí, sí. O mercado se recolle, sí, tamén dun xeito
1: mercado medieval. Bueno, sí. Porque aí se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fixe no fai 4 ou 5 anos, entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces, e agora editalo pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, neto do Mariscal Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os catro muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno, normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso. En fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Agora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día. Pero
0: claro, claro, seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario de Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que, claro, eu nací en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pois, claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, sobre todo para os de Lugo, é unha ciudade entrañable, porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai extendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla, coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema, pues, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, feira de Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero claro, que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etc., etc.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo, agora en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro de basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxet da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces ahora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entonces, pois bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si, todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non? Antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo, aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Locus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos aos 10 anos, e o primeiro profesor que tuve foi Saturno Lois, que era un pintor local, aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, aos 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeume moito porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño eu podría facer unha retrospectiva, en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como después en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve 2 anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo o carboncillo, e todo eso sí que o guardo todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: verdad...
1: y estoy muy satisfeito porque este año pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2,5 metros na súa colección. Si, estou orgullosísimo de eso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron mo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade. É un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, o sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos e eso, incluído eu tamén. Agora
0: bueno,
1: este
0: é que é unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes pois a semana 6 que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito este café Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre. Que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, grazas, bo día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia.

0: prevención dos lumes pasa por uns montes productivos. Hoxe temos no estudio unha enxeñeira forestal que está a demostrar que a resina dos piñeiros pode supoñer unha grande oportunidade de negocio para Galicia e tamén para esta provincia. A comunidade non ten tradición resineira como si pode existir noutras partes de España, como en Castela. Ali hai moita producción dende hai uns 200 anos, agora non lo vai a contar, pero en Galicia se fai moi pouquiño e precisamente eso é o que está tratando de mudar María Escudeiro Rossignoli, que é unha viguesa, enxeñeira técnica forestal, que a través da súa empresa e tamén dos seus proxectos de investigación está a demostrar que a resina ten moita potencialidade neste territorio. María, moi bo día.
1: Bo día.
0: En primeiro lugar, imos falar da resina, que é, que función cumple?
1: Bueno, a resina é un método defensivo do piñeiro ante cualquier reacción, ante cualquier acción externa. Entón, é un líquido que secreta o propio piñeiro como método defensivo e nos o que facemos un pouco é ese aproveitamento desa resina do monte.
0: Que usos ten a resina?
1: A resina ten como usos tradicionais o que se coñece actualmente é moi usada en pinturas, vernices, recubrimentos, etc. En adhesivos tamén. Nos o que estamos agora un pouco é intentando darlle unha volta a eses usos tradicionais para valorizar a materia prima.
0: Para que outros usos credes que podería empregarse?
1: Bueno, aínda que non nos demos conta, a resina, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, podemos usala como 3 ou 4 veces, incluso en produtos. Está nas ceras depilatorias, está nos chicles que masticamos, está nos recubrimentos das frutas que compramos no supermercado, está nas pinturas, etc. O sea, ten moitos máis usos dos que quizá comúnmente coñecemos, non?
0: Pero son diferentes resinas, decides. Nos estamos intentando demostrar que podemos entrar neses outros usos.
1: Isto hai que darlle primeiro como un marco, ¿no? un contexto. O método tradicional de resinación son métodos que se chaman en envases abertos. Como unha especie de cunca que se acopla ao piñeiro. E aí o piñeiro o piñeiro, para que bote resina, hai que aplicarlle unha pasta que se chama, que unha pasta ácida, co que fai é que siga botando resina no momento que se fai unha pequena fenda ao propio piñeiro. Entón, esa resina cae na cunca e se mantén no monte durante o período que dura a actividade resineira, que suelen ser entre 7 e 8 picas, que chamamos. A pica é cada vez que vamos ao monte a aplicar esta pasta para que siga resinando o piñeiro. Entón, esta resina que cae nestos envases abertos, o que pasa é que, ademais de resina, caen restos de acículas, caen bichos, se evaporan os componentes volátiles de la resina. Entón, nos o que fixemos con estos proxectos de investigación foi probar outro tipo de sistemas extractivos de resina, que foi cando chegamos aos métodos mecanizados que chamamos en envases pechados, en bolsa. Que peculiaridade ten isto? Pois hai dous factores que son moi importantes. Un, que pasamos dun método tradicional, o que son levar as propias ferramentas ao monte, a un método mecanizado. Con lo cual, xa, a propia actividade é máis doada dende o punto de vista físico no monte que si temos que ir con todas as ferramentas do método tradicional. E logo, a outra peculiaridade é que son envases pechados. Que quere decir isto? Que no momento que a resina cae no envase, xa, a primeira cousa que pasa é que os volátiles non se perden co paso do tempo no monte, que é o que son estos parámetros que nos chamamos de calidade no produto da resina. E logo, está libre de impurezas. Non ten restos de vegetais, non ten animais, e eso, a hora de leválo despois á industria, porque a resina ten que pasar un primeiro proceso de transformación, aumenta o rendemento da industria tamén, porque non ten que limpar esa resina para poder metela no seu proceso industrial.
0: Esa recollida mecanizada en bolsa se está a levar a cabo en Galicia, particularmente nesta provincia, xa?
1: Sí, aquí en Galicia se empezou fai uns anos cos métodos tradicionales, pero rapidamente se está mudando todo al método mecanizado, porque tamén tenemos que ter en cuenta un factor moi importante, que é a orografía do noso terreno. Non ten nada que ver un monte en Castela como un monte en Galicia. as pendentes son moito máis pronunciadas aquí. Aquí temos un sotobosque moi alto. Entón, tiñamos que buscar, se queríamos que este aproveitamento fose realmente rentable na comunidade autónoma, tiñamos que intentar implementar estes métodos mecanizados para que realmente os resineiros e as resineiras fosen o monte a resinar. Entón, o método que usamos hoxe en día en Galicia son os métodos mecanizados. Quen resina en Galicia? Aquí na provincia de Pontevedra está o monte de Couso, en Gondomar. Están resinando, levan un ano, este o segundo ano, creo recordar, segundo ou terceiro ano, resinando en envases pechados tamén. Uh-huh. Está Baroña, que fueron dos pioneiros, a comunidade de Montes de Baroña. Eles resinan dende fai anos, xa empezaron e aínda teñen parcelas de envases abertos, pero están xa con envases pechados tamén. E logo hai pequenos autónomos, hai en Lugo, hai en Cuntis, e, bueno, pequenos autónomos que decidiron tamén ter o aproveitamento da resina como un aproveitamento complementario a outras rentas no monte.
0: Uh-huh. Cal é o rendemento da resina? Isto xa para os entendidos, ata que punto compensa?
1: A ver, non sempre vemos a resina como unha actividade complementaria. O sea, non creemos, aquí en Galicia estamos falando, vale? Actividade resineira de por sí non é rentable, sí, é rentable, pero tens que compatibilizala con outros aproveitamentos forestais. De eso un pouco se trata, non? A resina é estacional, realmente o traballo da resina sería de, a ver, depende un pouco dos meses, pero de maio a outubro, más menos. Entonces, esto, por exemplo, sería moi compatible, o mellor, co aproveitamento da castaña, uh-huh. co aproveitamento maderero, compatible tamén, coas setas, co gando no monte. Entonces, o que se trata é de ter rentas complementarias para poder vivir do rural, do monte galego, durante todo o ano.
0: A resina solo do piñeiro, María?
1: Sí. O piñeiro é a especie resineira. Nos o que resinamos en Galicia é o Pinus pinaster, que é o principal, o que temos aquí. É o que se resina principalmente en todo o noroeste, xunto co radiata, o que pasa co radiata, o Pinus radiata menos, porque, bueno, é un piñeiro que ten unha corteza moito máis dura, é un tipo de resina distinto, entón, principalmente resinamos o pinaster. Cal é a rentabilidade que me preguntabas antes? A media, isto estou falando sempre de medias, porque depende un pouco da parcela, depende das veces que vayas o monte, etc. Pero a media está en 3 kilos por piñeiro, vale? Uh-huh. Con estos 3 kilos por piñeiro, masas más menos de 6.000 pés, isto que unha persoa podería levar soa, vale? Un resineiro ou unha resineira, este aproveitamento sería rentable. Sería rentable principalmente... Nos, para que vos fagades unha idea de precios, el kilo de resina en envases abertos, vale, os tradicionais, estaban comprando, porque hai industrias en España que compran este tipo de resina, estaban comprando este ano a 1,10 € o kilo. Os precios do ano pasado rondaron los 95 céntimos 1 € o kilo. 1 € o kilo é unha actividade que a la larga non vai ser rentable e va a tender a desaparecer o sector resineiro. Estos proxectos de investigación o que nos axudaron foi a buscar esta rentabilidade dende o punto de vista tamén de mercado. Porque para que o aproveitamento sexa rentable, para que se poda pagar máis o resineiro, a industria lle ten que compensar tamén. E para que a industria lle compense, ten que ter un mercado que pague por este tipo de resina. Entón, a resina en bolsa, que é a de envases pechados, a única industria que hai a data de hoxe en España e concretamente está en Galicia, no Barco de Valdeorras, que é Aguaza Pinaster, este ano estaban comprando, cando falo deste ano me refiro á temporada uh-huh. pasada, vale, porque esta temporada aínda está empezando. Estaban comprando o kilo de resina a 1,65 €.
0: Claro.
1: A diferencia xa é notoria, claro.
0: Claro, hai importancia, non? De poder dar unha resina de maior calidade para que se pague mellor. Aí entra... Digamos, esa labor investigadora que ves facendo dende hai anos, sí. Vos acabades de conseguir medio millón de euros do sí. Ministerio, vindes tamén dun proxecto de investigación coa Xunta de Galicia, uh-huh. Precisamente para demostrar isto, María.
1: Sí, porque, bueno, nos o proxecto autonómico que é GoResfo, vale, este é un proxecto que empezou no 2024, remata ahora en 2026, este proxecto, un pouco nos, o que queríamos demostrar é que a resina que se recolle en envases pechados é de mellor calidade. Pero isto non vale con decilo, hai que demostralo. Claro. Vale, entón, nos o que este proxecto que consistiu un pouco durante estos anos es ver de que maneira nos podíamos demostrar que esta resina tiña uns parámetros que nos podemos considerar de calidade. Isto un pouco subjetivo, podemos decir, vale, porque a calidade depende do produto final. Entón, este proxecto o que fixemos foi ter en conta todas as patas da cadena de valor da resina dende o monte ata a industria e o produto final. Como fixemos? Por un lado, do monte son os envases pechados. Entón, como podemos demostrar que esta resina realmente é de mellor calidad, como decimos? Pois caracterizando. Fixemos unha caracterización destos produtos que se obtienen da primeira transformación da resina, que é a colofonia e a trementina. Bueno, para que nos entendamos, a resina así sola non se vende. Ten que pasar un primeiro proceso de transformación. Este primeiro proceso é unha destilación física, non hai ningún componente químico nela, e o que fai é separar a resina en dúas fases, unha fase sólida, que é a colofonia, e unha fase líquida, que é a trementina. Entón, para poder ver se estos subproductos da resina tiñan estos parámetros que nos denominamos de calidad, fixemos unha caracterización da colofonia e unha caracterización da trementina. Caracterización me refiro a fisicoquímica.
0: Claro.
1: Vale, a ver que componentes, características fisicoquímicas. Que componentes tiñan esta trementina e esta colofonia que podamos decir que é de mellor calidade que as resinas que se recoñen en envases abertos. Hai dous componentes principais que vimos nesta caracterización, que é, por exemplo, a colofonia. Ten un índice Gardner de coloración, vale, a cor da colofonia é muitísimo máis clariña que as colofonias que se recollen en envases pechados. Isto, así dito, mellor non nos di nada. Pero é moi importante, e esta é unha segunda parte deste proxecto de investigación, que foi ir á industria, ir aos que elaboran o produto final a preguntar que parámetros eran importantes para eles para ter maior calidad en sus produtos. Por un lado, fuimos a preguntar a industrias que xa utilizaban colofonía e trementina nos seus procesos, vale? E isto, por exemplo, da coloración en industrias de pinturas é moi importante, porque para poder eles logo ter pinturas de cores, vermella, azul, e sobre todo blanca, vale, é moi importante que el produto que utilicen non teña cor, porque senón o proceso que eles interno teñen que facer para obter este blanco, por exemplo, é moito máis costoso. Entón nos estamos dándolle unha materia prima que o que falle abaratar, porque sempre hai que falar en términos económicos cando falamos de mercado, o que falle abaratar o seu proceso industrial para obter o produto final. Entón para eles isto calidade, vale? No caso da trementina, por exemplo, pasa o mesmo. Caracterizando a resina, nos dimos cuenta que o componente principal químico, que é o alfa e o beta-pineno, os terpenos forman parte da composición química da resina, entón estos componentes eran máis elevados que no caso dos envases abertos. Entón, isto tamén, a la hora de utilizar a trementina en procesos industriais, lle confire maior calidade porque aumenta actividade que podría ter, pues, como antifúnsico, antibacteriano, etc. Entón, o ter este alfa e beta-pineno en maior composición, a calidade do produto final tamén vai ser maior. Entón, o RESFO consistiu un pouco neso, non? En ver en todas estas patitas da cadena do sector resinero que se mellora utilizando este tipo de envases pechados. Vimos que hai melloras no monte polos sistemas mecanizados, vimos que hai melloras na industria pola rentabilidade do proceso productivo, porque está libre de impurezas principalmente, e estamos vendo, porque aínda estamos neste proceso final, estamos vendo que a nivel produto final tamén hai melloras. Con lo cual, si temos si temos unha materia prima de maior calidade.
0: Si se profesionaliza ao fin e ao cabo, pois ao final o objetivo é maior rendemento económico, mellor produto para a industria e máis valorización.
1: Claro.
0: María, agora, que pretendedes co proxecto nacional que vos acaban de aprobar?
1: Bueno, este, como nos o que facemos cada vez que facemos un proxecto de investigación, é darlle continuidade. Darlle continuidade en do punto de vista que nos buscamos unha aplicación real sempre. Nos dedicamos a queremos facer sector. Vale, é moi importante para nós, somos forestais, a fin e a cabo, vale? Para nós é moi importante que o monte, que o rural galego siga vivo, que se vaya a traballar, que salga rentable traballar, vale? Entón, a nós nos quedou moi claro con todos estes proxectos, o Picare, o Resfo Agora, que o mercado, temos varios tipos de mercado. O mercado ao que nos queremos ir non quere cantidade, senón quere calidade. Isto é moi importante porque temos que pensar que no sector resineiro nos estamos, estamos introducindo no mercado unha materia prima de orixe natural. Vale. Pero non solamente introducimos nos unha materia prima de orixe natural, tamén introduce Brasil, introduce China. Estamos falando de países con unhas extensiones forestales inmensas que meten toneladas e toneladas de colofón e trementina al mercado. Entón, nos non podemos competir nesos términos. E a materia prima sigue sendo de orixe natural, pero nos non podemos competir aí. Nos temos que competir en calidade. Entón, dai un pouco, tamén nace a necesidade de seguir avanzando nestos proxectos de investigación para saber tamén demostrar, en este caso, co proxecto nacional, o que queremos é demostrar científicamente que, además, nuestra resina é unha resina que tiene unhas peculiaridades químicas que mellor a poden facer única, desde o punto de vista de calidad no mercado. Vale, entón nace o GOUS IBARA, que é este proxecto nacional que comentabas antes. Este é un proxecto superautonómico, na que xa participamos socios de diferentes comunidades autónomas, e un pouco o que pretendemos, en este caso, é a valorización integral e sostible da resina atlántica. Por que digo sostible? A resina, evidentemente, é un produto sostible, porque é unha materia prima de orixe natural. Porque aquí, además, introducimos outra patita máis nesta cadena de valor, que é a pegada de carbono. Nos, cando vamos ás industrias, neste proxecto RESFO, cando vamos ás industrias a preguntarlles por este uso da materia prima, isto, o primeiro que nos din, si é moi importante que sexa unha materia prima de orixe natural, porque o mercado tende a eso, e sobre todo a normativa tende a eso, pero es que además é moi importante a orixe local. Vale, é moi importante que teñamos unha pegada de carbono baixa. Sobre todo porque, primeiro, que ellos isen a nivel normativo, que eso para nos é unha ventaja. E logo porque eso que a nos nos diferencia da nosa competencia directa, vale? Que
0: esas grandes extensións en Brasil.
1: Sí, porque nos non solamente temos en cuenta a resina, porque isto sabemos que a caracterizamos e a valorizamos. Temos en cuenta que a masa forestal teñen uns cuidados selvícolas que a fagan sostible. Con lo cual, primamos, sempre se prima que tenga un sello de sostenibilidade, esa PEF ou FSC. Tamén temos en conta o traballo do resineiro, da resineira. Queremos que tenga un traballo digno, un traballo que realmente lle compense ir o monte a traballar. Entón, cada vez máis hai empresas, suelen ser empresas medianas ou pequenas, que teñen en conta isto e que están dispostas a pagar un pouco máis por isto. Estos son valores, o que chamamos externalidades positivas do sector resineiro. Non solamente temos en cuenta a calidad da resina, que é moi importante, por suposto, sino que además temos en cuenta todo o que integra o aproveitamento da extracción da resina.
0: Estáis traballando co País Vasco, con
1: Estamos traballando Asturias. Con Galicia, os socios de Galicia somos Foresín e Saguazapinaster, que é a industria, o socio de Asturias é CETEMAS, que é o Centro Tecnolóxico para Madeira de Asturias. Logo temos en País Vasco a ASI, que é unha fundación do goberno vasco que fai xestión forestal. En Galicia temos outro socio máis, que é Efecto San Juan, que nos leva a divulgación, porque é moi importante a transferencia do coñecemento en todos os proxectos de investigación. E é a primeira vez que nun proxecto de investigación un socio directo é exclusivamente para divulgación. Isto creemos que é moi importante. E en Castela León temos a cooperativa Pinaster, que é unha cooperativa de resineiros e resineiras.
0: Digamos que entre todos estáis tratando de buscar esas características únicas da resina do noroeste español para crear un sello, unha marca, María.
1: Sí, a ver, este proxecto tamén ten como varios obxectivos, non? O primeiro deles é buscar estimulantes orgánicos. Eu vos comentaba antes que para que o piñeiro, cando bota resina, no momento que el xa considera que non ten que seguir defendéndose do ataque externo, a resina solidifica, vale? Nos o que queremos é que o piñeiro siga exudando resina durante o tempo que dura a campaña. Por eso se botan estos estimulantes. Que pasa? Que estos estimulantes son en base a ácido sulfúrico, porque isto o que fai que continúe exudando piñeiro. Entón, un dos objetivos deste grupo operativo é a formulación de pastas orgánicas. Que quere decir? Conseguir unha pasta, un estimulante, vale, que o que botamos o piñeiro, que tenga o menor contido de trazas o de ácido sulfúrico o de cualquier outro componente que puedan resultar dañinos, entre comillas, dañinos porque non se lle fai dano ao árbore, pero bueno, sí que é malo, por exemplo, para a persona que bota esa pasta, porque non deixa de ser unha pasta ácida. Entón, non queremos buscar unha formulación que donde nos atopemos un estimulante orgánico que funcione, que nos permita ir al monte cada más tiempo, porque o piñeiro sigue exudando resina, ¿vale? E además que é moi importante que a resina que se produzca, a caracterización que logo nos fagamos esa resina, este libre de trazas químicas. Vale, isto mellor a simple vista non creemos que sexa importante cando falamos de pintura, recubrimentos e barnices, pero mellor sí que moi importante cando xa queremos irnos a mercados nicho como é a cosmética, a farma, etc. Vale. Outra das patas, dos objetivos deste grupo operativo é caracterizar el quimiotipo da resina do noroeste peninsular. Que é o quimiotipo? O quimiotipo é a composición química da resina. Sería como, nos o que buscamos é ver se temos un ADN químico da resina que nos faga, se non únicos, diferentes. Vale? Isto é dendo punto de vista de valorizar a nosa resina de cara ao mercado. Vale? Isto sería o buscar o quimiotipo da resina. Bueno, hai un quimiotipo que é moi coñecido, que mellor ese sí que vos soa, que é o quimiotipo do tomillo. Según onde se recolla o uso é distinto. Vale, claro, pues esto sería...
0: Y esto pode aplicarse tamén a isto.
1: Efectivamente. Logo vamos a medir o que vos comentaba antes, a pegada de carbono. Vamos a demostrar que esta resina que producimos é máis ecolóxica entre comillas, vale, que ten unha pegada de carbono menor co resto das resinas coas que competimos. E logo vamos a buscar aplicaciones reales. Con esta resina, esta resina característica do noroeste peninsular, que aplicación podemos buscar en sectores como a cosmética ou incluso biocidas, vale? Isto é moi importante. E logo, un pouco como peche deste proxecto, a idea é crear unha plataforma de gobernanza. Que é unha plataforma de gobernanza? Sería, para entendernos, como un consello regulador do viño, vale, pero aplicado a resina do noroeste peninsular. Isto é moi importante porque, además de axudarnos a organizar o sector no noroeste, somos capaces de empurrar esta parametrización de calidade que queremos darlle de cara ao mercado. Porque o respaldo que vai ter detrás esta resina xa é unha estrutura organizada.
0: Claro.
1: Vale, e iso sempre axuda a hora de entrar en mercados de calidade.
0: María, canto tempo vai durar este proxecto?
1: Este proxecto empezou, bueno, tengo que decir que además estamos moi orgullosas que quedamos primeiras de toda España, vale, con este proxecto de investigación.
0: Na convocatoria,
1: sí.
0: Que do Ministerio?
1: Do Ministerio de Transición. Este proxecto nace agora en 2026 e remata mediados máis menos de 2028.
0: O sea que hai traballo por diante.
1: Moito traballo.
0: Quero preguntarche, xa volvendo ao ámbito local, por traernos, digamos, todo este proxecto de volta a Galicia, María. Claro, temos moito monte de eucalipto, por exemplo, nesta provincia. En Galicia, para que zonas podería ser máis interesante? Falabas antes das comunidades de montes, pero, claro, dependerá tamén das especies.
1: A ver, o que vos comentaba, non só o que se resina o Pinus pinaster. Que se necesita? Ter piñeiro.
0: Claro.
1: Galicia, a ver, é moi importante isto, porque Galicia é unha comunidade autónoma mayoritariamente adicada no sector forestal, o sector da madeira, vale? Eucalipto por un lado, vale? Pero hai moito monte de piñeiro tamén. Entonces, unha cousa que si tiñamos moi clara, o primeiro proxecto que naceu de Foresín, que foi o proxecto A Crema, este proxecto que quería era demostrar a compatibilidade do sector resineiro co sector da madeira para un uso estructural desta madeira, un uso de calidade. Porque isto sí que é algo que nos atopábamos cando se iba a intentar introducir esta actividade resineira no monte. Claro, as comunidades de montes acostumadas a vender a madeira nos decían que iba a perder calidade por a extracción da resina. Os madeiristas lles pasaba o mesmo montón. Vale, temos que demostrar si isto é posible ou non compatibilizar estos dous usos. O proxecto A Crema concluiu que a actividade resineira era totalmente compatible co uso da madeira para un uso estructural, coa madeira para un uso estructural. En Galicia, por que recalco isto? Porque a Lei de Montes Galega só nos permite resinar os últimos 5 anos previos á corta final. Entón, nos demostramos que resinando estos 5 anos previos á corta final, esa madeira pode ter un uso estructural. Digo isto porque fora de Galicia, en outras comunidades autónomas como en Castela, poden resinar durante 100 anos, se queren, a varias caras, opino. Entón, eso...
0: Aí é diferente, pode afectar máis, non?
1: Afecta, claro.
0: E afecta. Por lo tanto, sería interesante tamén, porque se houver unha valorización destas resinas, tamén se podería sacar máis rendemento do piñeiro, non?
1: Claro, por eso, cando falamos de aproveitamentos complementarios...
0: E plantar máis, claro.
1: Efectivamente, nos referimos un pouco a eso. Es, temos piñeiro para un uso para madeira, pero es que, ademais, os 5 anos antes de cortalo, podemos ter un outro uso a maiores na mesma masa forestal, no mesmo pé de árbore, que é a resina. Entón, estos son rentas que vas engadindo aos propietarios forestales, sexan propietarios individuales ou sexan comunidades de montes. Vale?
0: Claro.
1: Porque ahora sí que estamos vendo que hai xente que se está animando a resinar. Entón, que fan? Pues, hai que ter en conta que a maioría da propiedade forestal en Galicia está con comunidades de montes. Pero van as propias comunidades de montes e alugan parcelas. 6.000 pinos, podes telos nunha parcela e podes resinar como persona autónoma. Non tens que ser propietario forestal, podes alugar unha parcela tamén.
0: Claro. Fíxate, e isto pregunto porque sobre todo nesta provincia temos extensións de eucalipto,
1: sí,
0: que tampouco hai que demonizar as especies, que dan o seu rendemento e teñen a súa función, pero piñeiro foi quedando un pouco relegado. Entonces, bueno, isto é moi interesante porque volve a poñer tamén como protagonista,
1: sí,
0: non?
1: No,
0: no que ten que ver con sacar un rendemento e unha valorización do entorno forestal. Como empezas a estudar isto das resinas, María? Porque, claro, unha cousa moi específica, ti, Erika Martínez, a través da vosa empresa Foresin, estáis levando a dianteira con todo isto, xunto cos pouquiños actores que nos viñas contando que están traballando a nivel galego, que te desperta, que vos desperta ese interés por este recurso?
1: Bueno, perdón. Aquí, bueno, é curioso, porque a verdade é que son como casualidades. Estos son rentas que vas engadindo aos propietarios forestales, sexan propietarios individuales ou sexan comunidades de montes. Vale?
0: Claro.
1: Porque ahora sí que estamos vendo que hai xente que se está animando a resinar. Entón, que fan? Pues, hai que ter en conta que a maioría da propiedade forestal en Galicia está con comunidades de montes. Pero van as propias comunidades de montes e alugan parcelas. 6.000 pinos... podes telos nunha parcela e podes resinar como persona autónoma. Non tens que ser propietario forestal, podes alugar unha parcela tamén.
0: Claro. Fíxate, e isto pregunto porque sobre todo nesta provincia temos extensións de eucalipto,
1: sí,
0: que tampouco hai que demonizar as especies, que dan o seu rendemento e teñen a súa función, pero piñeiro foi quedando un pouco relegado. Entonces, bueno, isto é moi interesante porque volve a poñer tamén como protagonista,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: No que ten que ver con sacar un rendemento e unha valorización do entorno forestal. Como empezas a estudar isto das resinas, María? Porque, claro, unha cousa moi específica, ti, Erika Martínez, a través da vosa empresa Foresin, estáis levando a dianteira con todo isto, xunto cos pouquiños actores que nos viñas contando que están traballando a nivel galego, que te desperta, que vos desperta ese interés por este recurso?
1: Bueno, perdón. Aquí, bueno, é curioso, porque a verdade é que son como casualidades da vida.

0: extensións de eucalipto, sí. Que tampouco hai que demonizar as especies que dan o seu rendemento e teñen a súa función, pero piñeiro foi quedando un pouco relegado. Entonces, bueno, isto é moi interesante porque volve poñer tamén como protagonista,
1: sí,
0: non?
1: No,
0: no que ten que ver con sacar un rendemento e unha valorización do entorno forestal. Como empezas a estudar isto das resinas, María? Porque, claro, unha cousa moi específica, ti, Erika Martínez, a través da vosa empresa Foresin, estáis levando a dianteira con todo isto, xunto cos pouquiños actores que nos viñas contando que están traballando a nivel galego, que te desperta, que vos desperta ese interés por este recurso?
1: Bueno, perdón. Aquí, bueno, é curioso, porque a verdade é que son como casualidades da vida. Realmente, o sea, bueno, Foresin, a directora de Foresin é Erika. Eu traballo con Erika, pero a directora é ela. Ela foi a que montou a empresa. Entón, eu fai cinco anos, de casualidade, indo a unha, bueno, a unha feira en Lugo con a miña familia, había un stand, un posto, no que explicaban actividade resineira. Levaron un tronco, ponían as ferramentas. Entón, eu, como forestal que son, claro, cheguei-me porque tiña moita curiosidade, porque daquelas traballaba con comunidades de montes. E ese stand era de Foresin. Era, acababan de iniciarse no sector resineiro e estaban explicándolle a xente que consistía. Aí coñecín a Erika e coñecín a empresa. E, bueno, no pasaron máis dun ano no que casualmente, bueno, mantivemos o contacto durante todo ese tempo, logo necesito unha persona para empezar a traballar na empresa e me chamou a min. E dende esa, pues, traballamos xuntas en todos estes proxectos de investigación. Aparte que coordinamos os proxectos, non solamente traballamos a nivel técnico, sino que facemos tamén a coordinación. E, bueno, realmente a min iniciou-me ela. Claro, esos foron os meus inicios.
0: Pero é fascinante, non é fascinante pensar que hai un recurso que pode ter interese para unha industria internacional que podemos producir aquí
1: e
0: que non o estamos tendo en conta.
1: Sí, e sobre todo que é un proxecto moi bonito, porque a medida que avanzan as investigaciones, te das cuenta de que moitas veces temos, pues eso, temos un recurso, sabes, un recurso que noso, un recurso que nos pode dar aproveitamento no monte, e que además a valorización que podemos facer del é para produtos que cada vez tendemos máis a eso, que son produtos naturais, que é tirar por lo local, que a xente tenga traballos no rural, que se dignifique o traballo do monte. Entonces ver que a medida que avanzamos estamos conseguindo estos pequenos hitos para nós como enxeñeiras é maravilloso, sabe, realmente é moi bueno, é moi bonito.
0: Satisfactorio, claro,
1: perdón,
0: non
1: me salía.
0: No, é moi interesante, dende logo, que o é, non? Que nestes tempos que parece que xa vimos de volta de todo, pois que haxa un campo aínda por explorar e que estades explorando, Erika Martínez, e ti como expertas. Enxeñería técnica forestal, no teu caso, por que?
1: No, bueno, eu sempre tive en claro que me gustaba moito que tiña que ver coa natureza e os animais. Bueno, teño que decir que sempre quise ser veterinaria, pero logo a vida, pues, deume, bueno, cambiou e ao final optei por enxeñería forestal. As enxeñerías gustábame moito, entón esta combinaba as dúas cousas, non? O que a parte máis de natureza, a parte máis de sostenibilidade coa parte industrial.
0: E claro, a partir de aí, non supoño que a persoa que lle gusta moito a natureza, o campo, o monte, temos un recurso impresionante abandonado moitas veces, María.
1: Sí, bueno, temos un problema, que isto creo que un problema que non solamente temos nós, o ten todo o sector primario, que é a falta de man de obra. Entón, isto sí que é algo co que é difícil de combatir. Nós o que estamos intentando é demostrar e ver que é rentable ir ao monte a traballar, que temos que volver ao monte a traballar, porque realmente pode sacar unhas rentas interesantes e poder vivir de isto, que é moi importante. Entón, sí que é certo que nos vemos a veces con ese problema de falta de man de obra. Pero, bueno, isto creo que lle pasa a todo o sector primario en xeral. Entonces, bueno, supongo que a medida que nos avancemos e vayamos demostrando esta rentabilidade, pues, xa conseguimos máis resineiros este ano ou ano pasado que fai tres ou cuatro. Entón, isto quere decir que avanzamos polo bo camiño.
0: Cantas persoas pode haber en Galicia dedicados a extraer resina? Unha estimación?
1: Pois non sei, 12, 15.
0: Claro, nada, anecdótico, claro. Non? Dentro que unha comunidade autónoma,
1: sí,
0: fíxate.
1: Sí.
0: Interesantísimo. María, encántame o tema e, sobre todo, tamén encántame pensar que eses montes, que agora empezaremos a falar deles, por desgraza, moitas veces polos incendios forestales, pois que hai outra realidade.

0: de paralela, non? Que se lle pode dar.
1: Sí, ahora que dís esto, os incendios forestais, falaba un pouco antes, facía unas pequenas notas, é moi importante ter en cuenta as externalidades positivas asociadas al sector resinero. A principal é a vixianza forestal. Os resineiros e as resineiras que están no monte actúan como vixiantes forestais. Que quere decir? Que son as primeiras en ver o lume. Isto é moi importante tamén, porque o lume, cuanto antes chegues, mellor. Claro. Non só eso, sino que as parcelas que resinan están limpas de maleza, porque precisan para poder ir traballar a limpeza dos montes. Entón, estas externalidades positivas hai que telas moi en conta. Se nos temos resineiros e resineiras no montes, axudaría a esta vixianza e prevención dos lumes, que en Galicia é un horror o que nos pasa todos os anos.
0: Bueno, pois o gallá que avance o proxecto e o gallá que o sector resineiro tamén vaya conseguindo todos estes obxectivos de acadar esta sí. marca atlántica de poder acreditar todas esas características propias para que sexa un recurso con valor que se pague ben e que permita aumentar o aproveitamento e as parcelas tamén. Rematamos con música, como sempre nesta sección, co tema Terra de aquí da Ría. María, por qué?
1: Bueno, pues a verdade é que seguindo un pouco, non, o que estamos falando de darlle valor ao noso, ao monte, dende o punto de vista forestal, pues Terra é unha canción alegre, unha canción que me gusta de sempre, é xente daqui. Entón, bueno, por seguir un pouco coa mesma liña.
0: María, unha curiosidade, María Escudeiro Rossignoli, que non sei se o estou dicindo ben,
1: sí,
0: segundo
1: sí.
0: apelido italiano de nai
1: sí.
0: italiana.
1: De, bueno, de abuelo, descendencia ali italiana. No,
0: ¿Sigues
1: no
0: sé. ¿Sigues mantendo vínculo?
1: No.
0: Estades aquí, galegos 100%.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: María Viguesa, enxeñeira técnica forestal, que ten unha carreira en investigación no mundo da resina, xunto con Erika Martínez, da empresa Foresin, pois tratando de, bueno, pois de abrir camiño, horizonte neste ámbito. Moitísimas grazas por acompañarnos.
1: Grazas a vos por

0: Tamara Novoa, de Amovida, muy boas.
1: Hola Viviana, ¿qué tal?
0: Comenzamos cocine ao aire libre no Parque de Castrelos dende hoxe.
1: Sí, arranca un novo ciclo despois da boa experiencia do ano pasado de cine baixo as estrelas nos sardins do Museo Quiñones de León, serán os sardins dianteiros, e arranca esta noite coa proxección de Buffalo Kids, un alfasoia de animación ideal para gozar en familia, e a primeira de seis grandes citas estivais gratuitas que traerán pois outros filmes de comedia, de fantasía e tamén a agardada rondallas de Sánchez Arévalo. Son proxeccións gratuitas que, como dicía, teñen lugar no Sardín Dianteiro do Museo Quiñones de León e son as 10 da noite. Hai que chegar con tempo porque sí que hai un aforo e en canto se enche, pois queda reservado para a xente que está dentro, claro.
0: Moi ben, pois dende hoxe as 10 da noite. E mañá, día 20, xornada de arte urbana no centro de Vigo. Contanos, que se vai a falar, creo que, de arquitectura.
1: Sí, é a 8ª edición destas xornadas de arte urbana que teñen lugar no marco de Vigo Cidade de Core, que son impulsadas polo proxecto EVA, e o evento consta pois dunha conferencia sobre a arte e a arquitectura como transformador social, aberta a todo o mundo e que se vai a celebrar no COA, no Colexio de Arquitectos, que está ali pegadiño a Porto do Sol, e vai a haber durante toda a mañá un obradoiro infantil na que poderán ir participando os nenos en quendas de 25, a tradicional batalla mural na que participarán pois diferentes artistas da cidade e que terán un tempo pois para facer a súa obra, e despois haberá premios para os mellores que decidirá o xurado. Todo isto a partir das 11 da mañá na Porta do Sol.
0: Bueno, e imos ata el Teis, que temos espectáculo familiar.
1: Sí, é a nova estrela de Barafunda. As visas están aseguradas con esta comedia a través do teatro físico e do clown, pois Sandwich Club. Contanos a accidentada viaxe dun empresario de éxito que só busca un momento de paz para comer un sándwich. Esta é a obra de teatro, a nova obra de teatro de Barafunda, a compañía viguesa, que podemos ver mañá en estrela no auditorio de Teis a partir das 8.
0: Bueno, imos coa música e empezamos na Academia Compás.
1: Sí, con un concerto para os padais máis exixentes que ten lugar esta noite, unha xoia de cámara internacional titulada Sonidos Contemporáneos del Mediterráneo. O prestixioso trío Ardor, chegado desde Montenegro, unirá forzas co virtuoso flautista galego Fernando Raña nunha viaxe sonora fascinante que vai desde o clásico Bach ata o contemporáneo Glass, e que podemos escoitar esta tarde a partir das 8 na Academia Compás. O aforo é moi reducido, así que é necesario reservar as nosas entradas para poder asistir.
0: Oxe en Compás e mañá Día Europeo da Música na Colexiata.
1: Sí, a Orquestra Clásica de Vigo despide a súa tempada con esta proposta musical en aberto para conmemorar o Día Europeo da Música 2026, que, como sabedes, se celebra o día 21 de xuño, pois eles fan este concerto gratuito no interior da Igrexa da Colexiata, baixo a dirección de Manuel Martínez Álvarez Nava. O concerto porá en valor o clasicismo como estilo fundamental. Así que estamos todos convidados a este concerto mañá ás 9 na Colexiata da Orquestra Clásica.
0: Rematamos con o Son da Industria.
1: Sí, pois non todos os barrios poden presumir dun festival de vanguarda tan potente e con tanta identidade como Son da Industria, que celebra unha nova edición no Parque de Joaquín García Pitcher mañá a partir das 8 da tarde, que será unha vez máis, reunirá unha vez máis o mellor da música galega emerxente e feminina con esta 6ª edición. O cartel desta cita gratuita e solidaria pois arranca coa actuación de Uxía Pedreira, que vai estar presentando o seu aclamado proxecto Basal, unha viaxe única entre a Reif e a Foliada. Tamén escoitaremos a Zabala, que fusiona un folk electrónica. Veremos o teatro da compañía Queima Casas e remataremos a festa bailando son de DJ Rapante. Así que todo isto gratis mañá o Son da Industria a partir das 8 da tarde no Parque de García Pitcher.
0: Tamara Novoa, de Amovida, moitas grazas, boa finde.
1: Moitísimas grazas a vos, moi boa fin de semana a todos e todas.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendimento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Pues con el corazón en la maleta de Luis Fonsi, llegamos a las 4:53 y seguimos con más dedicatorias, con más música, con tu voz y tus llamadas en el 981-1344-33. En Sober tenemos a Juan. Hola, Juan.
1: Hola, buenas tardes, tanto tiempo.
0: ¿Qué tal?
1: Voy muy bien.
0: ¿Puedes baixar un poquillo a radio, Juan?
1: É que está, teño alá nunha esquina e para mentir que se oia aquí.
0: Pois é verdad, como cho conto.
1: Anda, carai, é que teño a toda voz, tío.
0: Claro, pois agora tens que baixala para que te escoitemos ben.
1: Agora se me escoitas ben, seguro.
0: Sí, agora moito mellor, estupendo.
1: Estou no outro lado da finca.
0: Moi ben, pois agora estás nun bo lugar.
1: Aí está, mira que che iba a decir, vamos a ver.
0: Dime.
1: Quería algo de Joe Cocker, Bruce Sprinter, de alguien por ahí.
0: De alguien importante.
1: Efectivamente. Búscame por ahí y listo, a teu gusto.
0: E cal che gusta?
1: Fito tamén.
0: Fito e Fitipaldis.
1: Sí, efectivamente.
0: Veña, pois poñemos algún español, veña, estupendo.
1: Ahí está, veña, sí, son mellores españoles.
0: Bueno, ni mellor ni peor, pero así entendemos lo mellor todos.
1: Na selección non sei como será, pero bueno.
0: Bueno, non é como se empeza, é como se acaba.
1: Iso digo, chueu, pero tamén se empezas mal, porque ti, por exemplo, empezas unha casa mal por a cementación e pois arriba é raro que acabe, ben.
0: Sí, pero no fútbol, o fútbol como é diferente, ves, sabes que as veces tamén teñen empezado así a cousa tales, pois gañar o Mundial, así que mira.
1: Que tamén
0: ten pasado.
1: A ver este ano que fa.
0: A ver. Mira, de Fito que che gusta, dígoche, antes de que cuente 10, por la boca vive el pez, me equivocaría otra vez, soldadito marinero.
1: Perro viejo.
0: ¿Cal me dís?
1: Perro viejo,
0: vale, esa noche estaba diciendo eu, ¿verdad?
1: Non sei se me dixecho, non, pero é igual.
0: No, pero esa.
1: Deume hora.
0: Veuche aí. Pois aquí está, preparadísima xa, pues moi ben.
1: Que cidade aquí é unha golondrina, son.
0: Ah, sí?
1: Sí, pobriña, están facendo un niño, e vai, eu mirei, e dixe, eu me cago en lá, e viñan a modiño, tal, pousaban no barro, collían un poquinho de barro, levaban, viñan unha cunha pallinha, e levaba, e dixe, uff, pois teño que axudarlle. E collín que quisísen, amasei a erva seca, amasei a cobarro, entonces, bueno, a mochalés está máis da mitad.
0: Caramba, esa casa sí que empeza ben pola base, ¿eh? Sí que ve boa.
1: Que é maravilloso mirar como traballan ese animal.
0: Verdad, sí, home, sí. Son un exemplo.
1: Sí, yo. Bueno, dedico ya a Gloria antes de nada, de Vigo, e máis o meu cuñado, a meu hermano Prudencio, a todo mundo, a miña muller, aos meus netos, a todos que escoiten Radio Voz. Ah, tamén a un Juan da Coruña, home, que eu felicito porque subiron a Coruña.
0: Moi ben.
1: Falou contigo, non sei se foi ayer ou anteayer.
0: Onde chamou Juan de Trasmiras, que é de Valladolid, e falou do Depor, pero él non é da Coruña.
1: Ah, pero é do Depor, non?
0: Dixo que él nos anunciara que iba a subir o Depor, efectivamente subiu, que lle gusta que suba, sí.
1: Bueno, pois pues a mí tamén me gusta, iso que eu son de Vigo, porque eu quero que haya derbi.
0: Home, claro, hai derbi xa.
1: Claro, efectivamente, senón o fútbol non ten interés ningún.
0: Así ten moita gracia, ganas de derbi.
1: Efectivamente.
0: Sí, home, estamos desexando xa.
1: Claro, hombre, claro.
0: O Gallao vese máis en primeira, ojalá, pero bueno.
1: Sí, agora a ver que fai agora o Celta, a ver o Celtiña,
0: bueno,
1: pequeno.
0: Están ben, o Celta está ben todo en xeral, estamos facendo moi ben, moi bo traballo.
1: Hola.
0: Pois para toda a túa xente, agora xa podes darlle voz á radio, Juan, e disfrutar desta canción de Perro Viejo, vale?
1: Moi ben, veña, gracias.
0: Gracias por estar aí.
1: Mira que levo tempo chamando, eh.
0: Pois mira, hoxe por fin.
1: Vale, veña.
0: Gracias, Juan.
1: Chao. Hasta luego.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya, vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
0: Ay, bendito, bendito. Por aquí muy bien, bendecida.
1: Ay, Dios mío.
0: Por ahí, bueno. ¿Qué tal?
1: Bien. Sí.
0: Que non pude ir á praia logo?
1: Oxe, tuve un pequeno viaxe aquí e non pude ir así. Aperto unha llave.
0: Ah, moi ben. E que tal? Sí.
1: Ai, Dios. Que longa delicia.
0: Estás de maravilla, verdad?
1: Ai, Jesús. Ai.
0: Pois eu fun, hoxe estaba auga quentiña. Hoxe a auga estaba quentiña, estaba, quedaba a gusto.
1: Tamén ali, allá estaba bastante quentiña. O que pasa que... A auga está quente. O que pasa que é aquela brisa que hai.
0: Xa, é o que...
1: Non máis, máis está quentísima a auga, Dios. Ayer non daba salido dali.
0: Eso é salú, eh?
1: Eu, por exemplo, que por min, si eu non sei que se vai buscar a outro sitio do mundo, eh? Que non,
0: que non hai nada mellor, verdad?
1: Sí, aquilo non sei. Mira, hai muchísima xente de Asturias, eh?
0: Sí, que xa está aí, claro.
1: Sí, que xa venen. Hai alguén que se vean. Bañar, hacer así e volve para Asturias.
0: Mira, por que dai logo chegan?
1: Sí, oh, sí. É unha maravilla. Aunque hasta agora non hai moita xente, que hai pouca, pero... Daí ven moita xente.
0: Estáse ben, así sin tanta xente, claro.
1: Ai, home, claro que sí, pero aí vou te dicir, en casa ven xente...
0: Hai sitio, sí,
1: ah,
0: muller.
1: Non me dá pena a xente.
0: Claro que sí, hai xente, hai sitio a tope, non hai problema.
1: Oh, Jesús, pode xa ser atravesar un neno, unha cousa desa así. Pero, ai, as veces ven, xa, as veces ven ciegos que se turran con teco.
0: Hai que ir mirando para diante.
1: Sí, cando son pequeniños, ai, mi madre, ven en cieguitos, eh.
0: Eles están aí felices a seu rollo.
1: Ai, Dios mío, como hai algún que chora... Outros...
0: Ou coa area, lanzando area e todo, tamén hai que esquivar area, ás veces.
1: Non hai nada peor esas cousas que lles compran.
0: As tablas.
1: Escopeta
0: de agua. As pistolas de agua.
1: Pobres lentes, ás veces.
0: Bueno, hai que pasarlo ben, hai que pasarlo ben.
1: Ai, sí, non ten nada que dizer, Jesús.
0: Bueno, que ximas poñer hoxe de canción, Elena?
1: Ai, hoxe, que será?
0: Que será de Semino?
1: Ese é ben sempre.
0: Moi ben.
1: Que será que ten dúas, pero a que máis larga?
0: Eu, vale, a mí sale unha de 3:44 e outra de 4:19, será esta.
1: É de 4, seguro que é de 4.
0: Vale, pois pues
1: es... Non sei como fixo dous títulos iguales.
0: Pois pues non sei, cambia a letra, é todo, da canción.
1: Ah, sí, home, non son ben parecidas.
0: Ah, que mira que cousas. Porque podía ser que unha fora unha versión, sabes, que...
1: No. Para nada, unha ten que ver con outra.
0: E logo tamén teño outra que en directo e dura 7:28, pero claro, non sei.
1: Ah, iso non sei cal é. Eu son...
0: Claro, esa canta en directo, pero non sei cal das dúas é. Entón, bueno, poñemosche esta, xa está, así seguramente que...
1: Non, é que nesa canción que digo fala de Palomino.
0: Claro, pero nin idea, porque aquí como non me aparece a letra, solamente sí, claro, me aparece o título, sabes? Claro. E a duración.
1: É un amigo que se va, e despois se va, e despois el va a volver. Eso a mí me gusta moito. Que será? Pero o título é solo que será?
0: Sí, pero a mí que será? Aparecenme dúas. Unha que dura tres, mira, aparece, unha dura 3:10, outra 3:44 e outra 4:19.
1: Ai, non sei, é unha larga, pero é igual. Unha.
0: Pois a ver, probamos, claro, porque eu non sabe, non ter a letra por aquí, se te digo, logo hai outra en directo, que será? En directo, que nun concierto dura moito máis, pero a mellor é a que non che gusta, e como en concierto dura máis porque hai aplausos,
1: e eso. Pois pon esa igual, a min gusta.
0: Poñemos a do concierto, a ver entonces que pasa.
1: Sí, que a min gusta de calquera.
0: Bueno, pois probamos, a ver se o sabémolo pa outra vez, vale?
1: Exactamente.
0: E para que lle dedicas?
1: Ai, pois mira, pa ti e pa Lucía, que é estupenda, eh?
0: Sí.
1: Ah, xa, pola voz, xa non conozco. Como é? E papel de faz, pois meus amigos de Ciños de Mondoñedo, de Lourenzá, e hoxe vou a dedicar tamén unha a Ubaldo de Ribadeu. É de Ribadeu ou de Ribadeu? E non sabes por qué? Porque é un dos que vai, la sabes.
0: Pero que nos chama aquí ao programa?
1: Sí, que chama...
0: Ubaldo de Navia.
1: De Navia,
0: sí.
1: É para min é igual que Asturias.
0: De Navia, sí. El pues, vai ao baile o fin de semana, sí.
1: Pero a mí me fai unha gracia, porque penso que terá unha edad como a min ou que seña, é que vai bailar.
0: 70 e algo, nos dixo unha vez, 78 ou por aí.
1: Ves, máis un.
0: Penso, recordo, pero que nos lo diga,
1: Vai para ela que teña ánimo, que a mí moito me gusta escoitalo tamén.
0: Pois seguro que ao Ubaldo lle vai facer moita ilusión a dedicatoria, seguro,
1: Ai, ben, seguro que sí, é porque non.
0: Sí, sí, porque moitas veces non di, claro, a quen lle vou dedicar, en este caso, pois pues, mira.
1: Pois digo yo eu que dá, a mí que escoito, dá moita gracia escoitar.
0: Pois para o Ubaldo tamén lle dedicamos especialmente hoxe,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, sí, dixen, a Abel de Foz tamén o dixen.
0: Sí.
1: Sí, bueno, eso que non me quede,
0: Nada, nada.
1: Sí, aunque debera ir un pouquinho máis ali pola auga,
0: El nada, en la auga non se mete, non?
1: El sempre está ocupado.
0: El solo polo paseo, non baixa a arena.
1: Sí, sí. Vino dúas veces na miña vida, Non baixa, Pero, Dios, que de boa gana me metía con la auga.
0: Ui, ui, ui. Abel, non podes, eso non se pode rechazar. Elena quere ir pra auga con Abel, home. A ver, Abel. Quita a camisa de franela,
1: É que claro, traen a posta todos os días.
0: Xa vai sendo hora de quitar a camisa, Abel, estás escoitando.
1: Claro, entonces, eu quería que fora. E pensas que ben carai.
0: El moito decirme cando ves por Foz, cando eu, Abel, eu vou a Foz cando ti te bañes con Elena na praia. Cando vos bañedes xuntos e me enviedes unha foto, vou a Foz.
1: Bañarse non. Solo andar pola auga.
0: Bueno, antes dixeche bañarte, ahora xa collín a palabra. Nada, nada. Cando vexamos bañándose a Abel e a Elena, vou a Foz. E saco logo a foto con vos, vale?
1: Oye, de verdad.
0: Está feito.
1: Habíamos de salir no periódico.
0: Ah, está feito, está feito. En Radio Voz, polo menos.
1: Eu por mí, nada,
0: Pois nada, Elena xa está preparada. Así que,
1: sí, preparo,
0: solo tens de quitar a gorra. A gorra e xa está.
1: Ah, sí, a gorra e os lentes.
0: E xa está.
1: E a blusa de riba, pois, pues, se facer, non facerei na sesión un minuto. Outro día chegoume arriba da cintura máis, non.
0: Bueno, pois pues un pouquiño máis xa está. Listo. Antes de que acabe o verán, aí queda eso, Abel, que estás escoitando, aí queda.
1: Dixo marido un señor, estimábame, que puñeras os pés nun furado que caeras. Bueno. Me quedo lía. Ai, eu me dizer o costado me muero.
0: Xa. Bueno, pero agora nestes días que vai facer mellor tempo,
1: sí,
0: hai que animarse, sí, hai que animarse.
1: E de intentar pouco a pouco.
0: Claro, pouco a pouco, si sí, muller, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí.
1: Claro, bueno. Con algo nos temos que rir.
0: Home, que se non a vida éche moi triste.
1: Este é un desastre.
0: Sí, muller, sí, claro que sí.
1: Eu, todo o que digo é por broma. Que non é por...
0: Ah, bueno, eu digo en serio. Así que, a ver que nos di a Bel, vale?
1: Bueno, pois un besiño.
0: Outro para ti, Elena, moitos bicos, gracias.
1: A ti, corazón.
0: Ata a próxima, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendimento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: De Emprendemento, unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.

De recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.

0: podemos dedicar, Suso?
1: Bueno, pues para todos los que escuchan Radio Voz. Para ti, además para Lucía, ¿verdad?
0: Sí.
1: Eso. Eu tamén a quero escutar.
0: Bueno, pois poñemos xa para que te dé un poquinho de ánimo para o traballo de hoxe, parece, che?
1: Parece, mas esa é unha canción
0: é un clásico.
1: Bastante, como xe diría eu, non me sale a palabra, moi non é nada alocada, é bastante sencilla.
0: Sí, pero é unha canción, sí, que é un clásico que dá gusto escoitar, non? Que é unha boa
1: eso.
0: Sintonía, unha boa melodía para ter aí de fondo, sí, home, sí, é verdad.
1: Eso.
0: É verdad, é verdad.
1: Ayer, verdad?
0: Ayer, yesterday, efectivamente, ayer.
1: Eso.
0: Bueno, ayer se non existe, o mañá non sabemos, vamos a disfrutar de hoxe coa canción, parece, che?
1: Eso, pareceme estupendo.
0: Pois mandamos un abrazo enorme, a ver se non tardamos tanto en falar, vale, Suso?
1: Bueno, pues a ver. É que ahora no verano non me fai tanto xeito chamar como de inverno.
0: E logo por qué?
1: Home, xeito fai, pero non teño tanto tempo a chamar.
0: Ah, non tens tanto tempo, claro, porque estás máis atareado que no inverno, claro.
1: Claro, porque no inverno, por exemplo, cerra a noite máis pronto, e aquí, como xa sabes, seguimos casi de sol a sol, pois...
0: Recollesteste pois... antes, estás na casa acomodado e xa chamas, claro.
1: Eso mismo.
0: E agora que chamas habitualmente estás máis traballando e por fora que no inverno, claro. É verdad.
1: Eso.
0: Bueno, pero é importante se nos escoitas igual, conformámonos.
1: Escoito pues igual.
0: Moi ben, eso sí, sempre. Pois moitas gracias, Suso.
1: Amás, quero por ben, cuidado.
0: Home, non esperaba menos, xa son moitos anos, de relación.
1: Hombre, notas, é verdad.
0: Son moitos, así que sí. Esperemos que sigamos moitos máis por aquí, vale, Suso?
1: Eu mal que vos quero que me veña a min, eh?
0: Ai, non, aquí ninguén quere mal a ninguén, xa sabemos, ao contrario.
1: Bueno, pois...
0: Así que alegrámonos de que todo vaya ben por aí e a seguir a escoita sempre, vale, Suso?
1: Graciñas, sabes?
0: Unha aperta grande, gracias.
1: Igual.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Especialízate en tecnologías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No Espazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do Espazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.
3: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Con Rocío Jurado llegamos a las 8:16 y en la LIN tenemos a Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Por aquí.
0: Estamos por ahí, muy bien. Nos también aquí, estamos sí. Por aquí. ¿Estamos bien, estamos mal, estamos regular?
1: Estamos bien.
0: Estamos bien.
1: ¿Vas por ahí?
0: Pues también, nos también. No nos podemos queixar.
1: Parece, esto parece que se ha caído un montonazo de tiempo.
0: Contigo fue tiempo que no falamos, ¿eh?
1: Fai, sí, unhas semaninhas. Aquí entre unha cousa e outra...
0: Efectivamente, entre si eu marcho, si no programa de queda grabado, si entra Noelia, non entras ti, é que tens que variar de hora, si non poden pasar esas cousas, Iván, e así non falamos.
1: Teño que, para a temporada que ven, vou cambiar de día.
0: No,
1: pero... que terme despistado.
0: Claro, non teñas un día fixo, vai cambiando.
1: No. Teño que... Hai que variar. Que adelantarme.
0: Hai que variar, claro. Non sabes o que pode pasar.
1: É claro, como se veñen cositas que se oen algo, por aí con Tru e compañía.
0: Ah, se veñen cositas, bueno, pero de momento non, eh? De aquí a agosto non se veñen cositas. Pero Veñense cositas a fin de, as fins de semana, despois podense vir cositas, pero máis adiante.
1: Pero eu xa me adelanto, eu digo que veñen cositas.
0: Esperemos, cositas boas.
1: Esperemos que sí.
0: Pero de todos os xeitos, Iván... por eso, ti non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
1: Vale.
0: E non podes dicir o xoves, bueno, ointes os venres, chamade hoxe que mañá non estou uno. Vos chamade cando que irades, non hai un día fixo, vale?
1: Eso, nos estamos obligando.
0: No, claro, cando que irades. A mes, ahora, bueno, están dos venres, ahora o venres temos unha hora máis, así que sin problema.
1: Sí. Bueno, aquí cullemos todos. Se non é unha semana e outra, así tamén o repartimos.
0: Moi ben. Bueno, que chimos poñer hoxe, Iván? Que te apetece a ti?
1: Pois a ver se tens telefón de Beyoncé e Lady Gaga.
0: Veña, xa hai tempo que non son esta canción, eh?
1: Sí. A parte, hoxe que fai os 80 anos de que da primeira chamada de móvil, escoitei eu, dixen, vamos poñer isto.
0: 80 anos da primeira chamada dun móvil ou dun teléfono?
1: De móvil. Dos primeiros móviles, seica. Ou algo aí.
0: 80 aí. Anos?
1: Sí, se fai 80 anos, puf.
0: Que me dís?
1: Pois sei que sí.
0: Pois deixasme sin palabras.
1: Vou dedicándome a entrar.
0: No, dime, sí, pero...
1: Que silencio se apremia, Susana.
0: No, que me deixas... Sí, porque como me sorpréndeme, non sabía. Pero tens razón, estaba buscando os datos.
1: É que xa hai por aí as teclas.
0: Sí, é verdad, porque digo eu... Claro, porque 80 anos pensaba no teléfono de cable, non? Pero
1: fixo,
0: sí que...
1: Sí.
0: Pois sí, o que pasa que, a ver, habíaos por aí, pero non falamos dos móviles que temos agora, non? Deses móviles que se deron a coñecer, digamos, nos últimos 20 anos, por decir de alguna maneira. Pero sí que hubo unha chamada desde un móvil que pesaba 36 kilos, disque.
1: Sí, eso para leválo no bolsillo...
0: Non era cómodo.
1: Non debía ser moito plan.
0: No. Pero bueno, ahora cada vez son máis pequenos os smartphones, así que... Bueno, é verdad que a capacidade da rede era reducida, pero mira, ten razón, 80 anos que se fixo esa chamada dese teléfono de 36 kilos, ¿eh? Pois interesante eso, ¿eh? Sí. Eso marcou un fito, claro, un antes e un despois. Era 2G daquela.
1: Sí, pues, e agora xa andamos polo 5...
0: Pois sí, non sei. Eu de tecnoloxía estou perdida, pero pensaba que... Non me imaginaba que hai 80 anos e fixeras a unha prova de chamar dun aparato que fora móvil. Mira ti, sempre se aprende, dende logo, eh? E con vos máis, que ben. Pois nada, teléfono con teléfono poñemos. Vai dedicando, dime.
1: Vamos a dedicar, pois, a Chema de Ourense, a Maria de Lalín, a Julio de Lalín, e pa Manuel da Estrada. Mais pa ti... que logo estar de cumple.
0: Moitas gracias.
1: Pa túa compañeira, máis pa Víctor.
0: Moitas gracias, Iván. Pois unha apertiña enorme tamén para todos por aí, que vaya ben a fin de semana, vale?
1: Vale, igualmente.
0: Graciñas, chao.
1: Chao.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Entonces dicíame que non valía pa nada. Despois co marido pasou o mesmo. Cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada. E así, ahora, por exemplo, costame moito. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, mandabanlle comprar un libro ao mes. Eso aparte dos outros libros do cole. Entón, ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora, que teño tempo, como os teño aquí na casa, vou nos lendo, sabes? Que como estou machacada, tan machacada, a veces o querer ler cánsome. A veces hai cosas que leo a miña maneira, non que pon no libro. E iso é de que teño a mente pois moi moi moi moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso a min gustame escoitar a xente, sabes? Eu chegou moitas veces unha persoa onde a min mal, lle escoitei, lle ofrecí unha manzanilla, lle ofrecí unhas palabras cariñosas. Sin embargo, a min pois non me suele pasar iso, sabes? Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así nunca tuve suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, son persona moi moi cariñosa, moi afectiva, non sabes, eu, por exemplo, vexo unha persona que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu falo con ela, o teléfono, Dios me libre de estar tomando café e poñer o teléfono encima da mesa. No, eu deixo no bolso. Logo, levo, porque se me pasa algo, pois pa chamar. Sabes, por exemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono ni nada de eso, ¿no? E agora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, ¿sabes? Porque porque a música despístame, ou unha conversa que haya. Entonces eu nada de radio. Xa lle dixen ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes? Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
2: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non? Que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, moito, sobre todo os xentes e máis xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entón, agora levo 4 meses así na casinha, comprei unhas caligrafías, comprei... E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, costame a min facelas. Figúrate. Fíxate como se termina poñendo a mente.
2: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, se pa un neno de 5 anos. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e dixome que tuvera unha boa idea de comprar estas libretiñas que venden nas librerías, pa escribir, pa facer contas, pa ler algo, e despois do que liches, facer un tema de redacción. Eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de tres ou cuatro persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
2: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdad.
2: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísimo á escuela, porque miña nai quitaba medir a escuela, porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entón, houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entón, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísimo á escuela. Non porque eu queria, é que non me deixaban ir.
2: Claro.
1: Entón, agora,
2: pero pues, nunca é tarde, Elena, e continuamos... Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois te hai que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
2: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto moitísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentre un ten vida.
2: Moi ben.
1: Verdad. Mentre un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
2: Claro, claro.
1: Moi ben, pois
2: non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo, e seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar
1: o
2: asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero si sí para poñer
2: Non, pero podes poñerte o día e hai moitas maneiras de facelo e de seguir aí dándolle...
1: Claro, se non se me faga difícil resolver algo...
2: Vida ao cerebro, claro.
1: Como se me está facendo agora.
2: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
2: xa nos contarás. Anímate, Elena. Grazas por estar con nós.
1: Pois boa noite. Si
2: un saudinho, igualmente, boa noite.
1: Grazas,
2: moi boa noitinha. Un saúdo. Ata a próxima, grazas. Boa noitinha.

0: uns aos outros. Homens e mulleres, mulleres e homens, todos. Uh-huh. Entonces,
1: ¿e ese respeto que... inclúe que nos prestemos atención?
0: Claro, claro. Uh-huh. Si eu estou falando, ou outro está falando, e os que estamos ao redor, miramos para as musarañas, uh-huh, non lle damos atención ao que fala, pois é unha falta de respeto. Uh-huh. Non? Entonces eso a mí non me senta ben. Non me senta ben, entonces non se debe facer. Despois, pola calle, uh-huh, coas persoas maiores, a min, desde sempre, Esther, desde pequeniño, lo va moi ben coas persoas maiores. Lembro que había unha señora ali onde vivíamos, en Narón, no Alto do Castaño, que chamaban a señora Andrea. Carliños, ven aquí. Que quer, señora Andrea? A ver se me envías esta agulla. Eu daquela ainda vía ben. Uh-huh. Enviaba a agulla, ela janchillaba así a súa maneira. Entonces, sempre me levaba ben así coas persoas maiores. De feito, había outra que un día cruzamos por un paso, ou sea, un carreiro, non, un cómaro pola terra dela, e ela viña, e os outros escaparon a correr. E ti non corres, señora María? Mire, non teño por que correr, porque mire, por onde pasei, queda todo aí, queda a terra aí, queda a erva aí, non levo nada a canda a min. É como mudamos, sabes ti que te razón. Uh-huh. Sí. Entonces, é unha maneira de vivir. Ahora, hai xente que non respeta, chilla máis, porque pareces que chillando máis, uh-huh, ou soltando tacos, que vai ter máis razón que os outros, non?
1: Xa.
0: Este día tuvemos aquí un señor podando nas tuyas, tal. Cada palabra que dicía viña con un taco. Bueno, mira, este home tan pequeniño, porque toda a forza que ten se lleva nos tacos, entón non lle queda forza para medrar. Ai, uh-huh, que por favor, que rabia me dá, eh? E non é que eu queira ser máis santos que ninguén. Pero vamos a ver, se te estás facendo, pá, das un martillazo nun dedo, e igual se escapa unha exclamación abrupta así, non? Pero para decir buenos días, tres ou catro. Vai encender un cigarro, mi madre querida.
1: Xa, xa.
0: A mí esa xente non me vai nada, eh? A máis, mira, te fixeron un bon traballo que... Bueno, unha cosa non te que ver con, te fixeron un bon chollo, digamos. Pero falando que dese solo, eh?
1: Xa.
0: Non, porque vamos a ver, pode ter unha credibilidade, non? Uh-huh. Pero pois tamén que estar mirando o que hai ao redor. Se ao redor pode haber nenos, ti tens que retraerte un pouco, uh-huh, non falar tan bruto. É a miña opinión, eh? Entonces, así estaríamos todos, digamos, máis contentos, ó, sin esas salvajadas.
1: Uh-huh.
0: É bueno, é o que eu queria dicir.
1: Pois isto falamos. Falamos de se nos prestamos atención ou non, ou se de paga a pena prestarnos un pouco de atención.
0: Por certo, para
1: acabar, darnos conta do que pasa por aí.
0: Estes días botan fuego sin varillas, pero tremendos, eh?
1: Sí.
0: Madre
1: son Dios. Son dos que me gustan.
0: A min, a ver, os nosos perritos non lles vai.
1: Uh-huh.
0: O outro que non morreu, sí, aquel, buah, sentía un fuego, un trono. Uh-huh. Había buscar onde meterse, mi madre querida.
1: Sí.
0: É o que está na casa da nosa consogra, teño unha perrita, uh-huh, labradora, pero así café con leche. E dixenos a sogra, mi madre, metes debaixo do sofá, que
1: claro,
0: parece increíble que se metera por ali. Tenes moito medo, eh?
1: Sí, sí, moito. Criaturas.
0: Uh-huh. Animaliños, verdad?
1: Sí,
0: bueno,
1: de certo. Bueno,
0: pois
1: a coidalos e a telos aí a cuberto, para
0: sí,
1: que le venga
0: claro,
1: menos susto posible.
0: Como sí,
1: debe ser. Claro que sí.
0: Veña, boa noite.
1: Graciñas por estar con nos, Carlos. Igualmente, boa noitiña. Grazas, un saudiño. Vamos allá. Hay ideas, ¿verdad?, que pueden ir surgiendo al 981-1344-33. Sigamos sumando. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Bueno, pois, despois da noite de onte, hoxe é unha noite tranquila.
1: Pois adiante, con quen falamos? Contanos.
2: Pois falas con Nuria desde o Barbanza.
1: Pois adiante, Nuria, escoitamos.
2: Pois agora xa medio perdín o fío, porque claro, como estuven escoitando a Carlos coa historia do can e todo eso,
1: Pues... Bueno, historia do can foron 30 segundos, aproximadamente. O resto bueno, da conversa non ia de nada diso.
2: O que dixo antes tamén de do señor dos tacos e todo eso. Entonces, ves, é atención. E bueno, eu quería lle preguntar á locutora cantas veces, porque eu escoito o programa de vez en cando, ¿no? Cantas veces pensa ela que non lle prestan atención.
1: Últimamente con bastante frecuencia.
2: Sí, porque eu que me dei conta escoitando diversos programas dicindo, coño, isto estamos empezando a falar dun tema, uh-huh. Despois desvías a cousa de tal maneira, uh-huh. Que xa non sabes que tema era. E xa non sabes se a xente comprende cal é o tema ou uh-huh. O significado do léxico de cando ti expós os temas.
1: Xa. Bueno, neste foro, claro, por iso é interesante, Nuria, grazas, falar da atención. Se o plantexamento fora diferente que dixéramos, mira, chama ao 981-13-44-33, bueno, fala do que queiras, sería un enfoque. E nos, deliberadamente, para evitar moitos camiños aos que nos levaría ese enfoque, pois queremos ter outro enfoque. E nos parece interesante pois plantexarnos un tema de conversa. Efectivamente, en calquera das dúas situacións hai unha enorme diferencia entre que prestemos atención e non a prestemos.
2: Uh-huh. O que pasa é que ás veces penso que hai xente, polo que sea, por nivel de estudios, pola edad, por unha medicación que tome calquera, o que sea, ¿no? Ou uh-huh. Porque non durmeu. Pois, que non comprende de que vai a cousa. Como se dixéramos, non está na onda, ¿no? Pero bueno, ao longo da noite isto desvíase dunha maneira ás veces que uh-huh. Que bueno, que dá gusto.
1: Bueno, eu supoño que tirando un pouco polo fío do que estamos comentando e contanos que opinas ti sobre o tema de prestar atención. Moitas veces a cuestión é efectivamente a diferencia entre prestar atención e non prestala. Porque estamos en 2026, que a información básica é suficiente sempre cando non esteamos a falar claro de o fixen con toda a intención, ecuacións matemáticas difíciles, en xeral, sobre moitísimas das cuestións que podemos facernos un plantexamento xeral, todos estamos, efectivamente, a carón, non? De poder chegar a algunha conclusión ou algo, non? E logo depende de como que iramos profundizar ou non, podemos chegar a conclusións máis ou menos, non? Profundas ou filosóficas ou o que sexa. Pero en xeral, o ser un tipo mínimamente informado e que leu algo, é dicir, porque sabe ler e sabe non coordinar ideas tamén, conceptos, pois en principio pode conversar de moitísimas cousas. En principio.
2: Sí,
1: e daría voltas a moitas cousas, pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso. É que deixemos de prestar atención, e polo tanto, calqueira conversa podese convertir nunha especie de conversa de besugos.
2: Sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo,
1: que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
2: No, depende, porque mira, a atención eu penso que é algo voluntario, é como a decir oír e escoitar.
1: Sí.
2: Non é forzosamente, pero cando escoitas seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oindo 50.000 ruidos ao teu redor. Uh-huh. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, pero ti seleccionas e dixe, ostras, prestolle atención ao can que está chovendo, ou sí. Prestolle atención ao tráfico porque estou na rúa do cruzar, uh-huh. Ou prestolle atención á radio porque estou relaxada, sí. E bueno, si ladro o can, ladrou, si pasa un coche, pasou. Uh-huh. Entonces, a atención é voluntaria. Uh-huh. Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario, uh-huh. E iso igual se perdeu un pouco. Uh-huh. E despois, outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
1: Sí.
2: E non había outra.
1: Sí.
2: Ou cando falaba o mestro,
1: uh-huh.
2: Fora, non? Unha persona que tuvera autoridade.
1: Uh-huh.
2: Despois, que outra cousa quería decir a pasca estas horas da noite se me vai desaparecer o da atención Vale. Que estamos nunha sociedade que é moi ansiosa, que é como decía antes o Cristian, que non se leen libros longos, nin columnas longas dos periódicos, nin nada de moito menos ensaios e eso, porque agora estamos na era inmediatez, e ti abres unha página web e salenche 40 cousas, un coche por aquí, cambio de teléfono para allá, non se olvide pagar la renta, e unha modelo por el otro lado vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo iba a fazer. E claro, entonces xa estamos predispostos a que a atención nosa se vaya polos cerros de Úbeda, que xa non sabíamos nin o que entrábamos, ¿no? A multitarea. Ves a unha persona, vas a unha oficina, ves a unha muller, un home, bueno, igual, está o teléfono, está cubrindo un aquel, está poñendo o papel no outro lado, tencha a ti enfrente, está co teléfono, e médicos tamén, tamén os vin. Entonces, a atención aí non é plena, non é focalizada. Eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo o dito ese das mulleres que poden varias cousas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, ti podes rapidamente pasar dunha cousa a outra. Salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche. Estás pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso. E despois tamén había outra cousa que aquí me quedei, dunha mulleriña que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós porque lle oímos ao outro. E eso a mí, por exemplo, pásame, ¿no?
1: Sí.
2: Oxe, dame un pé porque fixen este movimiento e tal e non sei que. O outro que me está prestando atención e dime, ah, no, pero ese é porque pinzaste un nervio, non sei que, non sei tanto. Pues é unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona, ela me escoita, pois... E despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente, e donde o que fale máis alto gana.
1: Xa.
2: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con esto, vamos, o móvil, por exemplo, eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, mellor, ven en Nadal, vamos a dar unha volta... Bueno, pues yo odio que lleven el puto móvil, porque para el día que tenemos para nos...
1: Xa.
2: Ay, espera, o marido. Ay, espera, a nena. Ay, espera, que voy a contestar aquí esto. Ay, espera, que voy a poner un jajaja. Y dices, préstame atención, porque todos los seres humanos, todos los animales también, quieren que le presten atención. Por eso chora los bebés, por eso can está ahí, dale que te pego. Claro, cando ti tes un momento desos que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e agora non, porque agora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allo. E os que van co móvil cruzando o paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, a xente, sobre todo a xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pois soy inviolable. Pero no.
1: Xa.
2: O conductor pudo non verche. O pedal do coche pudo fallar. Pudeches caer no paso do peatón, o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario. Pode. Por poder, pode. Que este penado, outra cousa. Aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de eso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe a nosa atención divaga polo mundo adiante.
1: Xa.
2: E bueno, esa é a miña percepción.
1: Pois falamos de percepción, se de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
2: Vale, pues, meña,
1: grazas, un saudinho, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, soy Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
1: Aquí estamos. Prestando atención.
3: Bueno, vale.
1: Ou non. Nos seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma,
3: vale,
1: ala.
3: Está moi ben.
1: Nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de contigo.
3: Eu creo que sí. Vale.
1: Sí.
3: Bueno, primero...
1: Ese parecera que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
3: Bueno,
1: Contanos.
3: Primeiro un pico para todas para todos, non?
1: Igualmente.
3: Ás veces non sería tan irrespetuoso non prestar atención a alguén que non merece prestar atención, non?
1: Uh-huh.
3: Bueno, non me quero liar moito, primeiro porque vou de camiño, non me quero liar casi de
1: acción,
3: porque levo disfrutando do viaxe un montón, hoxe, vale?
1: Sí. Ajá,
3: sobre todo
1: gracias.
3: en alguna intervención que me ten lembrado, pois levado a tempos pasados, ¿no? Sobre todo uh-huh. cando facía mili, cuidado, non uh-huh. quero. Me divertí moito con ese punto. Que non sei, primeiro quero señalar algo. Se tuviéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definirlo sin que entrase uh-huh. na definición pues a mesma palabra, non uh-huh. atención ou algún sinónimo, non? Pero uh-huh. máis ou menos todos supoño que sabemos o que é, ou por lo menos temos esa idea, uh-huh. ou mellor unha idea parecida. Uh-huh. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume a referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entonces temos diante unha peza que nunca tocamos, ¿no? Que nos chega por primeira vez, e a pesar uh-huh. aparte de ter a súa partitura musical, tamén a letra da cantiga que acompaña, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando pues, entre comillas, a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura, segundo a letra, e segundo en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque hai na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, ¿no? Pois supoñamos que a cantiga que se está poñendo pois en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois na parte máis arriba do diapasón, unha parte máis abaixo, ¿no? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, uh-huh. que tamén sería do, non? E aí o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona uh-huh. de diapasón ou na outra, non? Entón, eso está facendo todo ao mesmo tempo, non?
1: Sí.
3: Ou está enlazando nun tempo infinitamente pequeno como vai a facer uh-huh. engazando todas esas cousas. Por tanto, somos un poquinho máis multitarefa do que nos parece, non? Uh-huh. Falo pois o caso dun alumno que eu comento moitísimo uh-huh. na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora uh-huh. das clases, e tiña tempo na miña clase na que eu lle daba atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entonces ela atendía perfectamente as dúas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero uh-huh. decir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, nos sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención. A persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no ao outro lado no teléfono, non? A unha das dúas lle estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non lle estamos prestando a atención debida, non?
4: Entonces, uh-huh, agora que fago esa reflexión de atención debida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto e foi contra o concello, non? Entonces, a parte que defendía o concello, o fixo tamén, que su señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente, atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por lo tanto non se pode medir, por tanto su señoría non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto e canto non hai na lei de tráfico, que sería en este caso, na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención porque nin canto é a atención debida, porque non se pode definir, non? Bueno, uh-huh, pois eso ocurre, a outra persona pasoulle exactamente igual dunha maneira parecida. A persona se había fallecido e tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois tamén era similar, non levaba atención debida, en este caso non era atención, sino decía a diligencia debida, cruzar a rúa. Entonces a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, ¿no? O facerla moi moi grave. Bueno, quero decir cousas así de esa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra persona, pois realmente realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos outra cousa prioritariamente por encima de esas razóns que nos dá a outra persona para atendela.
5: La noche con Esther López, Radio Voz.